104 КТФМ. Съвременната хит музика.

100.4. The first

Αυτόβα 4FM. Πέτρεσε. Κατρέφεμ. Στο τσιαλού 4.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 6 часа.
0: 100,4. Радио Катра FM.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
2: Радио 4FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. 4FM. Това е 4FM.

0: Fine.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
3: Катле ФМ.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct, за вас

0: с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
2: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
3: Стела Диема Китс подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
4: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
5: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
6: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
7: Катра FM 100,4.

Toți au ieșit. The First Contemporary Radio. 4 FM.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
4: Уау!
5: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михайла Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Белканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, околовръстното до входа за скутере.
9: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
10: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
11: Катре FM.

0: Морсбанк партизан, который вам с движением по расписанию, что пристигнет на станционный четвертый коловоз.
1: Хитовое избавление без закъснения. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: А само да попитам кога?
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизана на КТРФМ.
4: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
6: Скинциклопедия е български бранд? Да, името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
7: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
8: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
9: Хъсинвест.
10: Къде да намеря перфектния дом?
11: Дом не се намира, той се създава.
10: А откъде да започна?
11: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
10: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
11: Избери своя дом на husestate.com.
12: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
13: КТРФМ 100,4.

0: Присвалите още първата седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
7: Катра FM 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM. 9 часы.
1: Паркет! Паркет ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
2: Ти полудяли?
1: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет, винил, килими.
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 104. The first contemporary radio.

0: Tišina, tišina klas. Dnes sledva zabavno međučasje.
1: Ura! Kde?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай в забавно междучасие с Катра ФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Улица Опълченска 10 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден. Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху

0: Collection.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.
5: Това е Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: И на Essentials, вече в Мол Плаза на ниво плюс 2. Ела на официалното ни откриване на 19 септември, събота, и празнувай с нас. От 11 до 19 септември те очаква празнична седмица с минус 20% отстъпка на всички единични продукти. И на Essentials, в Мол Плаза, ниво плюс 2. Очакваме те!
5: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
6: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
5: Вече съм готова за шестица и за певица.
6: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
8: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
9: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
8: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
9: Булевард България, 115, зад високия блок.
10: Сърби, боли, щипе, кърви.
11: Хемороиди.
10: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: За да се справиш с проблема, решението е...
10: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
11: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: Катре ФМ.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22. Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
6: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
7: Хъсинвест.
8: Къде да намеря перфектния дом?
9: Дом не се намира, той се създава.
8: А откъде да започна?
9: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
8: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
9: Избери своя дом на husestate.com.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
0: КТРФМ.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от КТР ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids. Подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.

Катра FM. Катра FM. Катра FM. 10 часа. Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша. 100,4 Радио Катра FM.

0: Xbox Party за Катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на Катрафем.
3: Сложи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
4: Запази си час в Физиомед през Супердок.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
5: Ей, бабо, айде back to school!
6: Дай на български, бе, бабе!
5: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
7: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
8: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
9: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
10: Катрафем.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
3: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвони и на място отиди. Вкусно е, нали?
2: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави, златна си ми.
5: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
6: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
5: Инканто Пловдив, 62 8000.
7: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Това е КТРФМ.

toți au încetri. Съвременната хит-музика.

0: Tišina! Tišina klas! Dnes sledva zabavno međučasije!
1: Ura! Kde?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай в забавно междучасие с Катра ФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Улица Опалченска 10 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяка.

0: всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
1: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
2: Уча се! Уроците на разбираем и интересен език.
3: Хеликон. За книгите и хората.
4: Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: И на Essentials, вече в Мол Плаза на ниво плюс 2. Ела на официалното ни откриване на 19 септември, събота, и празнувай с нас. От 11 до 19 септември те очаква празнична седмица с минус 20% отстъпка на всички единични продукти. И на Essentials, в Мол Плаза, ниво плюс 2. Очакваме те!
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Имаме напредък. В Мебели напредък, освен удобни дивани собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: Катра FM 100,4.

0: Марс, базы партизан, который вам содвижит по расписанию, что пристегнет на станционе четвертый коловоз.
1: Хитовые забавления без закъснения с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
3: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
4: Къде отиваме? Там, там, там. Кого пътуваме?
3: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра. Италиански декоративни бои-мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
6: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра. Кукленско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
8: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
9: Инканто Пловдив 032
10: 628000 104 КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: can't stop playing with myself. And it's becoming a problem.
1: 104.4.

0: Тишина! Тишина, клас! Днес следва забавно междучасие!
1: Ура! Къде?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта!
2: И още нещо! Всяко дарено евро от публиката е за фундация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителски

0: мрежа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
1: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
2: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с Катра FM и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
3: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
4: Улица Опалченска 10 и на Fairy Tale Story BG.
5: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и светни метали.
6: Лекси. Една усмивка всеки ден.
7: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.

0: Action.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се! Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.
5: Катра FM 100.4.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 12 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
2: обувки и чанти Фабиано.
0: Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
9: Радио

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
6: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
7: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
8: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михайла Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около връзното до входа за скутере.
9: Хъсинвест.
10: Къде да намеря перфектния дом?
11: Дом не се намира, той се създава.
10: А откъде да започна?
11: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
10: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
11: Избери своя дом на husestate.com.
12: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
13: Сърби, боли, щипе, кърви.
14: Хемороиди.
13: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: За да се справиш с проблема, решението е...
13: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
14: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
15: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
16: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Радио Катър FM.
17: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along

0: Platinum Homes Nord. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
2: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
3: Ей, бабо, айде back to school!
4: Дай на български, бе, бабе!
3: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
1: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
5: Не търсете просто лазерна епилация, търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация, експертиза.
6: Сложи край на болката в гърба и ставите.
7: Възстанови се по-бързо.
6: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
7: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
6: Заповядай в новия медицински

0: Записвалите още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Computers. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. С теб всеки ден.
3: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
4: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
5: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.

100,4.

0: 3 FM. K3FM.
1: 13 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com. 104.
0: К3FM. Съвременната хит музика.

0: Бази партизан катрефем се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КатрФМ. Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
3: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
4: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
3: Вече съм готова за шестица и за певица.
4: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
1: DX. Мъжко бельо DX.
5: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
1: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
6: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
7: Уау!
6: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
8: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
9: Радио КатрФМ. Съвременната хит музика.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
2: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход. Висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
5: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032-62-8000.
7: Радио Катрефен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Катрефен. 100,4.

0: Tišina! Tišina klas! Dnes sledva zabavno međučasije!
1: Ura! Kde?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с Катра ФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Улица Опълченска 10 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и светни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден. Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всички.

0: Action.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се! Уроците на разбираем и интересен език.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в Парти Зона с Мира. Сигурно съм ви го споделяла и преди, но четвъртък е любимият ми ден от седмицата, затова съм заредила само летни, горещи и парти хитове, които предстои да чуем в ефира на Катър FM. Добавете нещо и от себе си на телефон 032-634-655. Очаквам вашите обаждания и музикални поздрави. Избрах да започнем с Carter Vale, Madeline, Парти Зона на Катър FM.
0: Катър FM. Съвременната хит музика.

Селена Гомес, сингъл Сун, чухме в Партизона. Карол Джи и Розалия влизат сериозно в битката за Latin Grammy 26-та. Двете певици получиха по 7 номинации, а сред най-важните категории са Албум на годината, Запис на годината и Песен на годината. Общо 4 имена с по 7 номинации тази година, а най-много има продуцентът Едгар Барера с цели 10. Церемонията ще се състои на 12 ноември в Лас Вегас. А сега чудех се дали да пусна Розалия или Карол Джи, та реших да чуем Бени Бланко и Биби Трикс в Партизона. За времената хит музика.

чухме в следобедното шоу на Катрефан. Доли Партън получи посмъртно награда за цялостен принос, а церемонията донесе един много специален момент. На American Honors and Awards беше излъчено предварително записано видео, в което самата Доли приема отличието и говори за музиката, с която е израснала в Тенеси. Преди видеото на сцената излезе дългогодишната й приятелка Емили Харис, която разказа за наследството на Партън и за пътя й от кантри певица до световно музикална икона. Така наградата за цялостен принос се превърна и в последната среща на Доли с публиката, макар и чрез запис, направен преди смъртта й. Смятам заредно да продължим с кръщелницата на Доли, Майли Сайрес, или вече само Майли в Партизона. 100,4 The First Contemporary Radio Катрефем. Let's go.

0: се легче английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
0: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032-22-22.
4: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
5: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
4: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
5: Булевард България 115, зад високия блок.
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
8: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
9: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: Катра FM. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: И днес в града под тапетата денят остава слънчев и топъл. Сутринта започна по-хладно, но температурите постепенно се повишиха и след обед достигаме до 27 градуса. Небето ще остане предимно ясно, а вероятността за валежи е съвсем малка. Така че днес лятото още държи позиция.
2: Катър FM.
3: You know I got it, baby, what do you want? You know I

пчелите отново влизат в научните новини, този път заради отровата си. Учени изследват вещество в нея, наречено мелитин. В лабораторни експерименти той е показал способност да уврежда определени агресивни клетки на рак на гърдата, включително тройно негативни и HER2 положителни туморни клетки. И тук идва важната подробност. Става дума за лабораторни изследвания върху ракови клетки, а не за доказано лечение при хора. Пред учените все още стоят сериозни въпроси, свързани с дозировката

0: Енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Ей, бабо, айде back to school!
3: Дай на български, бе, бабе!
2: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
4: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
5: И на Essentials, вече в Мол Плаза на ниво плюс 2. Ела на официалното ни откриване на 19 септември, събота, и празнувай с нас. От 11 до 19 септември те очаква празнична седмица с минус 20% отстъпка на всички единични продукти. И на Essentials в Мол Плаза, ниво плюс 2. Очакваме те!
6: Сложи край на болката в гърба и ставите.
7: Възстанови се по-бързо.
6: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
7: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
6: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамболийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
7: Запази си час в Физиомед през Супердок.
1: Катра FM 100,4.

0: Ποπ.
1: Според учебната програма, следва контролно.
2: Според моята следва забавно междучасие с Катара ФМ.
1: Това събитие ли е или нов предмет?
2: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
1: Математически погледнато звучи забележително.
2: Забавно междучасие. Организирано.

0: с усмивка от Катеро FM и подкрепата на
1: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
2: FruitCorrect, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
1: FruitCorrect, за вас с грижа от нас.
0: Енергия за игра, тонус за деня, мултивитамини за цялото семейство.
3: Vitabiotics България, науката за здравословен живот.
4: Стела Диема Китс подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
5: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
6: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
7: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
8: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: 15 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
4: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катра FM. Партизона.
5: Времето лети неусетно, измина първият ефирен час на Парти Зона с Мира. Продължаваме смело напред с нова доза, свежа музика и интересни новини. Имате възможност да поздравите любим човек в ефира на Катра FM на телефон 032-634-655. Ако искате просто да си поръчате песен, може и да ми напишете едно съобщение в социалните ни мрежи, където ще видите и част от наградите, които ще раздадем на забавно междучасие с Катра FM. Останете с мен, за да разберете каква е каузата ни тази година, а сега вдигам пъзгача за The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay.
3: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

след добеното шоу на Кадра FM. Дара е вече почетен гражданин на София. Певицата получи отличието на тържественото заседание по повод Деня на София. София е градът на мечтите, каза Дара, която разказва, че преди 10 години е дошла в столицата и благодари за подкрепата към артистите и културата. Заедно с нея, званието почетен гражданин на София получиха още певицата Мими Иванова, цигуларката Мила Георгиева, музиковедът и композитор професор Нева Кръстева, както и посмъртно художникът Иван Вокадинов, писателят Любен Дилов син и дългогодишният общински съветник Милка Христова. Това е перфектната възможност да чуем Бангаранга в Партизона.

Около Ed Sheeran и Macklemore вече стигна и до Роджер Уотърс. Фронтменът на Pink Floyd се включи в спора с остри думи към Sheeran, след като певецът заяви, че предпочита да не превръща концертите си в политическа платформа. Уотърс определи Macklemore като артист, който прави правилното нещо, а за Sheeran използва далеч по-груб израз. Междувременно историята продължава да се разраства. Всички останали изпълнители, които трябваше да подгряват концертите на Sheeran в САЩ, се оттеглиха от турнето след отстраняването на Macklemore. Сред тях са Финиас, Лукас Грем и Арон Роу, както и ирландската група Биога, която свири с Sheeran. Самият той продължава да твърди, че решението за Macklemore е било на промоутера, а не негово. Е, аз взимам страна и избирам да чуем Macklemore и Райан Луис в ефира на Катра FM. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
2: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: До края на седмицата в Пловдив ни чакат още няколко топли и слънчеви дни. В петък ще е предимно слънчево, а събота и неделя ще ни върнат температури около 30 градуса. В понеделник облачността ще продължи да се увеличава, а от вторник вече идва по-сериозното захлаждане.
2: Катра FM.

Post Malone, Chemical чухме следобедното шоу на Катрефан. Оливия Дин отново е сред номинираните за престижната Mercury Prize след голямата година за вторият ни албум The Art of Loving. Британската певица попада в краткият списък на отличията за 26-та и признава, че за нея това е специален момент. След успеха на албума, сега Оливия получава още едно голямо признание за музиката си. Кой ще спечели Mercury Prize тази година, ще стане ясно на 22 октомври, когато церемонията ще се проведе на живо от Ньюкасъл. А сега в Партизона следва Оливия Дин, Man I Need.

0: Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив 032-62-8000.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

0: Присвалите още първата седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катара FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катара FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Computers. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
7: Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: 4 следобед стрелките сякаш спринтират към края на работния ден. Аз съм Ира, а вие слушате Парти Зона на Катра FM. Следобедният оазис за музика, новини и добро настроение. Продължаваме с нова доза горещи хитове веднага след като чуем трафика в Пловдив.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Засилено е присъствието на полицейски патрули на булевард Източен и в близост по булевард Марица. Същото важи и за булевард Копривщица, особено около прелезите. Задръстване ви очаква на булевард Васил Априлов по моста до Ухата и в посока Второ РПУ. Около Бунарджика се заформя добре познатия трафик около кръстовището на Руски с улица Гладстон. Коматевско, Рогошко и Пещерско шосе не отстъпват по нищо на останалите задръствания в града.
0: Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: The Weeknd, Ariana Grande, na живо, Save Your Tears, Партизона на 4FM. Пловдив ще има фестивал, в който самите тапета са сцените. На 26 и 7 септември започва първият фестивал на тапетата с над 100 участници и над 100 събития. И програмата е различна на всяко тапе. На Трихълмието операта излиза на балкон на улица Съборна, а вечер небе тапе става кино под звездите. На Сахат тапе има театър, японски чай, работилници, а в неделя вечер с джаз с Мирослава Кацарова. Бунарджика пък минава на музикална вълна с френска музика, класика, поп-рок, блуз и дори винили. А тук има една доста любопитна атракция. Листата и цветята ще могат да се превръщат в звук чрез интерактивни MIDI-контролер. Младежкият хъм е за движение, спорт, наука и семейни активности. Два дни, 4 тапета и програма, която буквално разхожда фестивала из целия град. А входът за събитията е свободен, освен там, където изрично е посочено друго.
1: Съвременната хит музика. Катра е.

Moving to the Sun чухме в Партизона. Днес, 17 септември, календарът е от онези дни, в които има цели 4 повода за празнуване. Църквата почита светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София. Честито на всички именици, а около вас има Вяра, Надежда, Любов или София. Днес е добър ден да ги поздравите в ефира на КТРФМ само с едно обаждане на телефон 032-634-655. Продължаваме с музиката в Партизона. Кави Харис и Джази Сатисфай. КТРФМ 100,4.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България, 115. Зад високия блок.
4: И на Essentials, вече в Мол Плаза на ниво плюс 2. Ела на официалното ни откриване на 19 септември, събота, и празнувай с нас. От 11 до 19 септември те очаква празнична седмица с минус 20% отстъпка на всички единични продукти. И на Essentials, в Мол Плаза, ниво плюс 2. Очакваме те!
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на Булевард Марица 91, зад Новотела, и на lovelabels.shop.
7: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели! Повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
8: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Валежи, не се очаква, така че септемврийското слънце продължава да държи Пловдив в топлата сезона. Утре картината остава почти същата. Денят ще е предимно слънчев с температури до около 28 градуса. Сутринта ще започне по-хладно, около 12 градуса, но следобед бързо ще се затопли.

Едно евро може да помогне на дете и в същото време да ви даде шанс за страхотна награда. На 20 септември от 17 часа паркът пред район Централен ви очаква за забавно междучасие с Катер ФМ. Тази година подкрепяме фондация Агапедия България, клон Пловдив, която помага на деца и младежи без родителска грижа и от семейства в неравностойно положение. С дарение от 1 евро получавате вода и талон за благотворителната томбола, а наградите са спа-ваканция за цялото семейство в етнографски комплекс Златоград, ваучери от Уча се, годишен езиков курс от училище Максимум, ваучери от книжарници Тротинетки, ваучер за 100 евро от Stella DM Kids и ваучер за техника и джаджи от Изот Computers. А финалът е сладък. Огромна празнична торта от Cake Collection с парче за всяко дете. 20 септември, 17 часа, паркът пред район Централен. Елате за празника, подкрепете каузата и участвайте за наградите.

0: хъб като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
7: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
8: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
9: Уау!
8: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
10: Ей, бабо, айде back to school!
11: Тайна български, бе, бабе!
10: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
12: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
13: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
14: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. В Ерка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
15: Търсете вашия рекламен консултант.

0: Тишина! Тишина, клас! Днес следва забавно междучасие!
1: Ура! Къде?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с Катра ФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Улица Опалченска 10 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху.

0: Collection.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.
5: Това е Партизона на Катра ФМ.

0: FM.
1: 17 часа.
0: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
3: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катър FM. Партизона.
4: Часовникът показва 5 след обед официален край на работния ден. Слушате Парти Зона с Мира на 100,4 на Катър FM. Продължаваме с нова доза съвременна хит музика, а междувременно очаквам музикалните ви поздрави към именниците днес. Вяра, Надежда, Любов и майка им София. На телефон 032-634-655.
2: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Ограничава движението по АМ Марица в посока Пловдив. Работата по фугите на мостовото съоръжение при 68-я километър ще продължи до петък. В участъка е въведено ограничение на скоростта до 19 км. АПИ призовават шофьорите да преминават с повишено внимание през участъка и да спазват въведените ограничения на скоростта. В града под тепетата на лице са обичайните задръствания. В двата края на Цар Борис III около Сточна гара, Бунарджика, Ухата, Прелезите и главните булеварди в Кичука.
2: Катър FM 100,4. Катър FM. Съвременната хит музика.

Чухме в партизона. Знаете ли кой е любимият артист, с когото Джей-Зи някога е работил? Това е самата Риана и причината според него няма много общо с хитовете и продажбите. Той хвали Риана за нещо доста по-рядко в музикалния бизнес – лоялността. Джей-Зи казва, че някои артисти стигат до върха благодарение на цял екип от хора, а когато славата и парите дойдат, забравят кой е бил до тях в началото. За Риана той вижда точно обратното. Според Джей-Зи, тя продължава да застава зад хората, които са й помогнали да изградят кариерата си, и точно това според него я отличава от много други артисти, с които е работил през годините. В нейна чест продължаваме с нещо изровено от архива, което обаче заслужи своят втори живот в социалните мрежи последната година. Риана и Shut Up and Drive. 104. Съвременната хит музика. Радио

На 1 октомври от 19 часа Домът на културата Борис Христов посреща Лут Гидия от Парашкев Хаджиев. Спектакълът е на Държавна опера Стара Загора и събира опера, български фолклор и история за любов, смелост и свобода. А КТФМ ви дава шанс да го гледате на живо. От 20 септември в социалните ни мрежи започва игра за два билета, а победителят ще бъде изтеглен на 26 септември. Следете КТФМ и може точно вие да спечелите два билета за Лут Гидия. КТФМ 100,4.

0: Мислехте английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михайла Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около Връсното до входа за скутере.
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115, зад високия блок.
7: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
8: Къде отиваме?
9: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
10: Служи край на болката в гърба и ставите.
11: Възстанови се по-бързо.
10: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
11: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
10: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
11: Запази си час в Физиомед през Супердок.
12: Предаването има продуктово позициониране.
13: Let's go.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: До края на септември в Пловдив ни очаква постепенно захлаждане. Този уикенд температурите все още ще се движат около 30 градуса, но от началото на следващата седмица започва плавен спад. В края на месеца дневните температури вече ще са около 23 градуса, а нощите също ще стават все по-хладни.
2: Катра FM.

след 5:30. Представете си сега, купувате билет за Coldplay, гледате концерта, а някъде по света се появява още едно дърво. Това е идеята зад екологичната инициатива на групата, която предвижда по едно ново растение за всеки продаден билет. При мащаба на турнето това означава милиони. А сега към каузата иска да се присъедини човек, който твърди, че лично е засадил над 2 милиона дървета. Той предлага на Coldplay да обединят усилията за следващият милион от сцената към гората. Не е лошо продължение на един концерт. А сега Партизона продължава с Viva La Vida от Coldplay. 100,4 The First Contemporary Radio. 3FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
4: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
3: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
5: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
6: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
7: Дом не се намира, той се създава.
6: А откъде да започна?
7: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
6: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
7: Избери своя дом на husestate.com.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
2: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
12: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно между часа с Катара ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катара ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids. Подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: Хемеце АД. Градим качествено бъдеще.
9: Партизона. На радио Катра ФМ.

0: 18 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Започва обратното броене в Парти Зона с Мира. Пред нас са последните 60 минути. Последен шанс да се включите в ефира на Катра FM на телефон 032-634-655 и да поздравите любим човек, себе си, мен или просто да си спросите някоя песен. Заредила съм страшен плейлист, който нямам търпение да чуете, затова започваме с първото парче от Наташа Бедингфилд, Unwritten в Парти Зона.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: сезона на КТРФМ. Има един момент в документалният филм Justin Bieber Never Say Never, в който цялата машина около Justin трябва да спре. Само дни преди най-големият концерт в живота му, 16-годишният Бибър се събужда без глас. Предстои му концерт в Madison Square Garden, който е разпродаден само за 22 минути. Но вместо репетиции и подготовка идват лекар, вокален треньор и принудително отлагане на шоуто. Филмът показва не само огромната звезда, а и детето зад нея, което вече е изтощено след над 80 концерта. Сега вече Justin е щастлив и здрав, има собствено семейство, а на корицата на последният му албум Swag той държи синът си Джак. История с щастлив край, а сега Daisies в Партизона.
1: Това е КТРФМ.

0: Тази неделя от 17 часа паркът пред район Централен става място за забавно междучасие с КТРФМ. Само с 1 евро дарение получавате вода и талон за благотворителна томбола, а сред наградите има спа ваканция, обучителни курсове, ваучери, тротинетки и техника. Средствата за фондация Агапедия България, която подкрепя деца и младежи без родителска грижа и от семейства в неравностойно положение. А финалът е с огромна торта от Cake Collection и парче за всяко дете. Тази неделя, 17 часа, паркът пред район Централен. Очакваме ви!
1: 100,4 Радио КТРФМ.

0: OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032 22 22. Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
1: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop. Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михаела Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Бълканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около Връсното до входа за скутере.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Тази нощ на тепетата ще е ясно и спокойно с температури около 15 градуса след полунощ, а към сутринта ще падна до 12. Утре денят започва с ниски температури и променлива облачност, но още до обяд слънцето ще се покаже, а температурите ще се вдигнат до около 26 градуса след обеда.

0: Временната хит музика.
1: Партизона.
2: Привет, Мира.
1: Здрасти, Саше.
2: Днеска имам рожден ден, искам да се поздравя и те да поздравя по случай и повода.
1: Леле, честит рожден ден! Пожелавам ти да си много здрав, вдъхновен и винаги така да избираш все най-точните парчета.
2: Сега си парчета, да. Мерси, също така ти е много свежа, енергична, много съготен с хубавите парчета, които ти избираш и ти да.
1: Много ти благодаря. Коя песен искаш да чуем?
2: И да поздрави ми, се днеска не вярвам деш любов, тя за живи здрави, с горо с кеп да се носят името. И така сетим с тази песничка на Кейти Пери, Happy Birthday, така тематично.
1: Пускам я специален поздрав за теб. Партизона.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
2: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
1: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
3: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
4: Дом не се намира, той се създава.
3: А откъде да започна?
4: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
3: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
4: Избери своя дом на husestate.com.
5: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
9: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
10: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
11: Ката FM. Съвременната хит музика.
12: Hi Bulgaria, we are Liquid 5 and Justin Jimua. You are listening our brand new single Northern Lights.

финала на Парти Зона с Мира ви благодаря, че споделихте следобеда с мен в ефира на КТРФМ. Пожелавам ви лека и спокойна вечер без шумни банкети пред блока, които да ви притесняват, освен ако и вие не сте на масата. Чакам ви утре на 100,4 на КТРФМ точно в 2 следобед. Слушаме Jonas Brothers Love Me to Heaven.

0: Записва ли ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
7: Съвременната хит музика.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
4: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
5: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
4: С повторение в сряда в 8 вечерта.
5: По КТРФМ.
3: Това е КТРФМ ТОП 40.
6: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
7: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
8: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
9: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
10: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
9: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
10: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: 100,4 КТРФМ. Съвременната хит-музика.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Tišina! Tišina klas! Dnes sledva zabavno međučasije!
1: Ura! Kde?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с КТРФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Улица Опалченска 10 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху.

0: Action.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.
5: Катра FM 100.4.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Your favorite hit session. Katar FM mixed

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM.

Hit Musica.

0: 104 FM. Катра ФМ.
1: 24 часа.
0: Катра ФМ.

Πρώτα Hit Μουσικά.